Negun po ba? Neguni. Dobar mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to pa li. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sam.

Evo, zmirija, fajno, tako da se ti krkocine gor postavljajo. To je, ne vem, toliko en za drugega stopimo, to je koliko.

Naygon po ba? Naygon eh. Dabar mo gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sam.

0: Покровител.
1: Шкратък Пикаси. Обиштите највеќиот поп-ап трговино во Саноге у Бутве. С попусти до 30%. Само до 6 јунија. БТЦ Лјубјана.
2: Феномен 80-их прихаја на велико платно. Спознајте како е постал химен у епском спектаклу «Господари Весолја», предпремиерно од 3 јунија с партнерјан филма «Смокице. Нови хрустљави флипс». Дистрибуција јучер.
3: Кер сте скленили да во живљање игриво, одлочно, разбудливо, забавно, радоведно, полно смеха, мирно, љубеће, дивује, препросто, варно за все.
4: Склените прилагодливо заворовање живљења, ки га лахко обликујете по своји мири. Заворовалница Триглав.
5: Полетје, сонце, копална мода при Кику. За усо дружино, же од 3,99 € пресегама усак дан. Ин посебне тренутке. Седај у твоји послувалници. Кик, пресегамо ваша причакувања.
6: Ищете непремичнино?
7: Непремицнине.net.
6: Непремицнине.net.
7: Непремицнине.net.
8: Većina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel u Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 € z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.